0: You just heard Elissa Pete perform her version of Dreams, written by Stevie Nicks, made famous by Fleetwood Mac. I'm Odario Williams. You're listening to CBC Music Live.
1: אני אלונה, אוניקה כן על האוריתת, סימני, אהולה ירנגה רוטה ונרני אובת.
2: אינו אולה את עצורי, אהולה זה כולנה גנעתה שום גלועת, תכונה אונה גנעתה שום לילוק. תמן נלו בנו, תולי תאום שיאגמן, אהולה יציאה רמלי, אינו אולה שום נגלוק סימני יחני. תעקו אלו, פולה אקטו איתו פרמי, ופרמי שיאגמן, תו פרמי אוגתה. Tupiul lohane tanoit toninga aulai tiasugo.
3: Willie Thrasher is definitely my biggest influence. I mean, I would play his songs, his album, Spirit Child, in my radio show in the North. So I had to just pay tribute to his life, to his music, because he is just one force. And this song is really, I find, not necessarily about wolves, but about Inuit. Inuit are meant to be free. Inuit are meant to just go with the nature.